ano peisu ye nyame ebeko so aye nyame na ye nyame ti asinti ebeko so adana seda yedin chef ya dum 106.3 de mo bibiara ifri chichiri ene benche ano pei eje kumanen apamfo nyina ya bedru let god be god so ene yedru ni ya mo bibiara akwaba ano pei bebia wote yenka biya

paso. Wado ye na wo ye na so be ba mfaso. O se se wa nya papaya. Betwa so abada bi. Ya me be shira wate.